0: Bayah 4, ha? Kuala Teriang hak lain 2, Kuala Teriang 2,
1: Negeri 2,
0: Pulau Ahmad 2,
1: Padang Maksiat 2, Hulu Melaka 2, Sekolah Kebangsaan Kedawang 2, Seridu 2,
0: aha,
1: SK Langkawi 1, Nyok Cabang 1, Kelibang 1, Kilim 1.
0: Kalau ikut sekolah rendah ni, kira nombor 1, Temuyong, 2, Bayah, 3, Teriang, 4, Seringgeri, 5, Pulau Ahmad, 6 pada maksiat kena susun dua sebab dia susun ikut
1: emas
0: lah. Emas perak gangsa. Syabas lah.
1: Tahniah. Dari
0: awal pagi tu 7.30. Mana kata pukul 6, pukul 6 setengah depan main dah stadium.
1: Siap dah betul-betul. Dia duduk jauh sikit belah sana tu. Hebat orang Temuyong. Tapi tak boleh lawan orang rakyat ni.
0: Tak boleh lawan. Tak boleh lawan Pinong-Pinong.
1: Pinong-Pinong tak boleh.
0: Cari lagu siam lagi.
1: Pinong tu apa?
0: Pinong dia balik. Bukan Pinang. Pinong.

Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Nur Ashikuman Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan Indahwata Consortium IWK Cina Berhad menjalin hubungan dengan pengusaha hotel di Pulau Langkawi bagi memperkukuh pengurusan lemak, minyak dan gris FOG serta air sisa kumbahan dalam usaha memelihara kelestarian alam sekitar di Pulau Peranginan ini. Kerjasama tersebut dimeterai menerusi penyataan sokongan bersama antara syarikat pembentungan nasional itu dengan Persatuan Hotel Malaysia MHH Cawangan Kedah dan Perlis yang memberi tumpuan kepada amalan kelestarian alam sekitar dan garis panduan pengurusan FOG di samping memperkukuhkan kerjasama strategik dengan pemain industri. Ketua Pegawai Operasi IWK Insinyur Muhammad Taufik Saleh berkata, berdasarkan rekod syarikat tersebut tahap penerimaan komiti terhadap pengosongan tangki septik secara berkala masih rendah dengan kadar pematuhan kurang daripada 15%. Beliau berkata keadaan itu membimbangkan kerana tangki septik yang tidak dikosongkan secara berkala berisiko mengalami kegagalan fungsi dan limpahan air sisa kumbahan yang boleh mengalir ke sistem perparitan sebelum mencemarkan sungai serta kawasan perairan pantai. Pada majlis yang sama, IWK bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Air Nasional SPAN turut melancarkan Ops Helang sebagai inisiatif memperkukuh pematuhan terhadap pengosongan tangki septik secara berkala serta meningkatkan kesedaran komuniti dan pengusaha hotel mengenai kepentingan pengurusan air sisa kumbahan yang berkesan. Operasi yang berlangsung dari 13 hingga 15 Julai akan memberi penumpuan kepada pemeriksaan dan pemantauan pematuhan pengosongan tangki septik individu IST membabitkan premis komersial dan domestik di seluruh Langkawi. Beliau berkata operasi IWK di Langkawi disokong oleh 4 loji rawatan kumbahan serantau iaitu di Kuah, Pantai Tengah 1, Pantai Tengah 2 dan pada Maksirat dengan rangkaian paip pembentungan bawah tanah sepanjang 85.5 km. Muhammad Taufik berkata selain sistem rawatan kumbahan berpusat, IWK turut memantau serta menyediakan perkhidmatan pengosongan tangki septik individu bagi sistem kumbahan setempat di pulau ini yang melibatkan 3,852 pengguna tangki septik individu dan 14,766 pengguna tangki primitif atau palung. Beliau berkata usaha berkenaan selari dengan komitmen Kerajaan Negeri Kedah dan Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh infrastruktur pembentungan di Langkawi.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sebuah rumah dua tingkat di Kampung Sungai Baharu belakang Wat Siam Citra musnah dalam kebakaran petang semalam disyaki akibat perbuatan khianat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jitra Penolong Kanan Penguasa Bomba Nur Azhar Tajuddin berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 3.25 minit petang. Beliau yang mengetahui sepasukan 8 anggota dari BBP Jitra tiba di lokasi tidak lama kemudian. Nur Azhar berkata setibanya di lokasi, komander operasi melaporkan kebakaran membabitkan sebuah rumah kelas C 2 tingkat. Beliau turut melaporkan kebakaran itu disyaki dibakar dan pelakunya sudah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Susulan daripada kejadian itu, seorang lelaki ditahan polis kerana disyaki membakar rumah ibunya di Kampung Sungai Baharu kerana dipercayai bergaduh dengan ahli keluarga. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintenden Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, dalam kejadian pukul 3.15 minit petang itu, seorang lelaki berusia 28 tahun yang sedang berniaga di hadapan rumah terbabit ternampak suspek masuk ke dalam rumah berkenaan. Jelasnya, kira-kira 30 minit kemudian suspek keluar semula dari rumah itu dan pengadu melihat terdapat asap dari arah ruang tamu rumah manakala suspek beredar dari lokasi. Superintenden Muhammad Razi berkata pengadu terus menghubungi talian kecemasan bomba untuk meminta bantuan memadamkan kebakaran. Beliau berkata hasil laporan pihak bomba menyatakan terdapat kesan terbakar sekitar 80%. Berdasarkan rekod, suspek mempunyai 5 rekod kesalahan jenayah lampau iaitu 4 di Jitra, membabitkan 1 kes ugutan jenayah bagi Seksyen 506 Kanun Kesiksaan dan dua kes lagi pernah dihukum membabitkan Seksyen 324 Kanun Keseksaan, manakala satu kes berkaitan dadah iaitu Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata suspek turut mempunyai satu kes dan pernah dihukum mengikut Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 di Padang Besar, Perlis. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta serakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam laporan ulang tahun ke-77, RTM menyebut akan memperkukuh kandungan hiburan dan sukan melalui segmen Stadium RTM.
0: RTM 80.

0: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
1: Activate on 104.8.
2: Activate
3: on 104.8.
2: On 104.8.
4: Activate on 104.8.
5: Activate on 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
8: RTM 80.
9: Nak tahu tak?
8: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
9: Nak tahu tak?
10: Dalam laporan ulang tahun ke-77, RTM menyebut akan memperkukuh kandungan hiburan dan sukan melalui segmen Stadium RTM.
8: RTM 80.

0: Nini.
1: Yo makcik, yo.
0: Ni, masuk tahun baru ni. Berapa dah umur?
1: Mana boleh habang? Rasa. Yo, ih kalut lah makcik ni. Awat.
0: Doai, tahun berganti tahun. Hang takkan duk sorang lagu ni lagi. Ni, tak cari ko, tak laku.
1: Amboi makcik, mau kalau boleh kata ke orang tu nah. Saya ni makcik, bukan tak laku. Tapi, nak jumpa hak betul-betul tu, kan senang nah.
0: Dok, bukan apa. Aku ni kan, kesian tengok hang. Bujang sampai keluar. Orang lain bayar-bayar hang. Beranak pinak dah nah ni.
1: Tak payahlah kesian kat saya, tak apa. Hak menikah beranak pinak tu, makcik tahu ke depa bahagia ke dok ke. Masing-masing ada dugaan hidup. Tak semestinya tak kahwin tak bahagia. Saya bahagia je tak kahwin pun.
0: Ish, hang. Dah kahwin aduh pula tak bahagia. Kalau tak bahagia takkan sampai beranak pinak.
1: Dah tu, kita bukan nak tahu masalah hidup orang makcik. Kita ni tak payah kot nak ambil tahu hal orang no. Tahun baru ni eloklah ubah perangai ke arah kebaikan. Umur pun makin banyak kot no.
0: Ha ha ha. Nak kata kat aku lah tu.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Tidaklah sempurna imannya sehingga cinta kebaikan untuk orang lain. Tidak sempurna iman tuan-tuan sehingga kita ini cintakan kebaikan untuk orang lain. Jadi tuan-tuan, salah satu benda yang kita kena jaga dekat situ, kita kena cintakan kebaikan orang lain yang buat. Kita jangan benci. Jangan kita ada satu sifat yang ketika katakan sifat hasad dengki akan menghilangkan segala kebaikan kita yang ada dalam diri kita. Kita kena sukakan, kita kena sokong apabila orang yang orang-orang lain melaksanakan kebaikan. Kita kena sokong
1: kalau dia buat. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan-rakan media dan semua yang mengikuti taklimat kita pada petang ini. Yang mana sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru selesai mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 bilangan 14 di Parlimen Malaysia untuk tahun 2026 bilangan 14. Jadi mesyuarat hari ini memberi tumpuan kepada tiga perkara yang mempunyai kesan langsung kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Pertama, ialah keterjaminan makanan. Kedua, isu keselamatan domestik dan sempadan. Dan ketiga adalah daya tahan sektor pembuatan dalam menghadapi tekanan rantaian bekalan global. Sejak 8 Julai yang lepas, ketegangan di Asia Barat dilihat kembali meningkat susulan pertukaran serangan terbaru antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Iran turut mengumumkan penutupan Selat Hormuz walaupun sebahagian trafik komersial dilaporkan masih bergerak. Perkembangan ini dijangka terus memberi tekanan kepada harga minyak, kos pengangkutan, tempoh penghantaran dan juga harga bahan mentah global. Kerajaan sedang memantau keadaan ini secara berterusan supaya sebarang kejutan luar tidak menjejaskan bekalan, harga dan kelangsungan perniagaan dalam negara. Jadi saya mulakan dengan kedudukan ekonomi, yang mana Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka dan tidak terkecuali daripada kesan turut naik harga tenaga, perubahan dasar perdagangan serta gangguan laluan perkapalan. Namun, petunjuk ekonomi bagi separuh pertama tahun ini menunjukkan asas negara kekal kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026, disokong oleh permintaan dalam negeri, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta ekspor elektrik dan elektronik yang kekal berdaya tahan. Anggaran awal KDNK suku kedua 2026 insya-Allah akan diumumkan pada 17 Julai 2026, manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi, iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit, dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor, di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga, yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada $69.82 setong kepada $73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada $16.05 kepada $17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlegar antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rizab bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1679.05 mata pada 3 Julai kepada 1691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindiket pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah, demikian tadi taklimat Kristian.

0: 13 Julai berkenaan dengan tukun tiruan di Labuh di Kiling. Sejumlah tukun tiruan pelbagai bentuk dilabuhkan di perairan Kilim dalam usaha memelihara habitat marin sekaligus membantu meningkatkan sumber pendapatan komuniti nelayan setempat. Projek khidmat komuniti tersebut dijayakan melalui sumbangan daripada sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Anak Muda Madani Kedah, yang mana pengerusinya Datuk Zuraidi Rahim berkata inisiatif itu diambil susulan rungutan dan juga aduan yang diterima daripada komuniti nelayan Kampung Kilim berhubung isu hasil tangkapan ikan yang semakin berkurangan di perairan berkenaan. Jelasnya, kewujudan tukun tiruan itu secara tidak langsung akan memudahkan nelayan pantai zon berkenaan memperoleh hasil tangkapan berhampiran kawasan daratan tanpa perlu berlayar terlalu jauh ke tengah laut. Okey, sekaligus dapat menjimatkan kos operasi harian mereka. Ia juga membantu sektor perikanan domestik. Struktur tukun tersebut berpotensi dibangunkan sebagai lokasi tumpuan baharu untuk peminat aktiviti memancing dan juga menyelam sekaligus menyokong pertumbuhan industri ekopelancongan marin di Pulau Legenda ini.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Masih dinaikkan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: habis.
1: Ada yang menari gitu sambil mendengarkan lagu Menari Denganku. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini dalam Nasional Malam Menari Denganku dari Sarah Raisuddin dan juga Zahid menemani anda, pembuka untuk pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Lagu ni mengingatkan saya bersama dengan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Kita high tea bersama, ingat tak? Siapa yang dengar Nasional FM tu, dengar tak? Ingat tak? Lagu ni siapa yang bawa? Dia dan juga Reza kan. Rasa semua orang nak menari masa itu kan, tapi malu-malu, semua orang duduk sopan je padahal kaki bergoyang di bawah meja, betul tak? Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, Azura bersama dengan saya. Saya memang tak boleh kalau bercakap, berkata-kata bila bersiaran di radio ni, bila Azura ada sebelah, dia macam jadi lain tau. Dia akan buat muka macam itulah. Baiklah, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0 sebelum saya cakap muka-muka lagi. Lagu ni permintaan daripada sahabat kita Biza Almida. Lagu lagu daripada Mary Goslo, Ku Bahagia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ila Hidayah, Buat Hiburan Semua. Beliau ingin lagu daripada Datuk Ramli Sarip, Keliru. Jangan keliru, terus kekal bersama dengan frekuensi ini, bertemankan AJ sehingga 12.30 malam nanti, okey?

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Cikgu Ayu, Cikgu Ayu ataupun cikgu-cikgu yang lain dah tidur ke tu, besok nak bertugas kan? Tapi tak apalah, tunggu dah sampai 12:30 malam nanti barulah tidur ya cikgu ya. Itu dia Cikgu Ayu daripada Khalifah. Menemani anda pada waktu ini dalam pilihan bersama 20.0. Permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau dengan ucapan untuk semua pendengar setia Nasional FM, selamat malam semua. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Kita dah layan dah lagu-lagu yang membuatkan anda berpeluh pada waktu ini. Kalau rasa nak mandi sebelum tidur, boleh digalakkan lah. Bukan apa risau, mimpi yang bukan-bukan nanti kan. Topik kita pula mengenai mimpi. Takut mimpi-mimpi ataupun cerita-cerita mimpi kawan-kawan kita tadi termasuk dalam mimpi kita pada malam ni. Jadi sebelum tidur tu, basuh muka, ambil uduk, gosok gigi, basuh kaki, barulah baca doa, barulah tidur. Okay? Selepas ni, lagu-lagu yang meruntun jiwa, yang membuatkan anda menangis di tepi bucu katil anda, akan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menemani AJ dan juga berinteraksi bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki. Semoga murah rezeki, sihat selalu ya. Terhibur tak tidak? Terhibur ke tidak dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0 ni? Terhibur, alhamdulillah. Jadi terus kekal dengan frekuensi ini, okey? Jangan tukar radio lain, terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Aizah Sari Maceh dengan ucapan moga DJ bertugas. Saya lah tu. Dan juga pendengar setia Nasional FM dilindungi, dirahmati Allah. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Belum ingat lagu daripada Bunga Cinta Lestari dan juga Ari Lasso, Aku dan Dirimu. I like this song. This is one of my favorite song. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Kampung Tok Muda Kapar Selangor. Belum ingat lagu daripada Spring, Sampai Hati. Tapi kita dengarkan lagu permintaan daripada Ainu Jaafar ataupun AJ. Beliau ingin kalau daripada Felix, Aku Pencintamu. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: meraih Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gegas

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: ini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
0: Lagu-lagu terbaik

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Bahagian digital RTM juga melihat peluang untuk algoritma membantu mencipta rancangan yang dipersonalisasi mengikut trend penonton.
1: RTM 80.